كي ميكول حي ميمخ تلك عبان حي سيما لمعن شميخ أنا دون إلوينو هسر ممنو مبتنو ומבטא כל המרחב את ישראל בכל מקום שם דבר וחרב ורעב ורעב ושביעו וביזה ומשחית ומגף